влада и свободних назор. Било и осе емо, кај бо јутри туморо. Оте ми је рекла, најзавијем на стран, да се никак.

Prva kava. Najboljša glasba. Popolna jutranja kombinacija. Na Radiu Velenje.

0: Radio Velenie.
1: Ker smo radi na komod. Radio Velenje, ker smo radi na komod.

0: Radio Veljenje.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.